те частят хідура, мосма куйто. Вършем бъл мапе, меду артелидора, мосма куйто. Вършем бъл мапе, на руга да пира, мосма куйто. Да пире то бомбо, да шаре то грира, мосма куйто. Вършем бъл мараган, ютре вагабонда, мосма куйто. Дек шия ни крера, дек ринте ми гонжа, мосма куйто. Вършем бъл пасова, дек уни дисфат, мосма куйто. De yumis mam sinte medite menav, mos makuito.